0: Первое радио 89.1 FM.
1: Hai tine mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e

M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața.

Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața.